0: tulumanon. Hatod ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Para sa himsog nga immune system. D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman. Pang matagalan. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
1: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Kusab si Dr. Ramil Oy. Gisigi ba ninyog inom ang inyohang D3 Bio? Hinautunta, gisigi ninyog inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
2: Atong isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang D3 Bio sa paglikay sa sakit nga diabetes. Ang insulin ang usa ka hormone nga maumoy muabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cells sa islets of Langerhans sa pancreas.
3: Sa ato pa Sir GP, ang insulin mura ning track nga maayog tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes Sir GP.
2: Oh.
3: Diabetes type 1, ang pancreas dili mo gama og insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
2: Ah, pareho ra jud na doc nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo. Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal. Ang ugat mao ni dalan. So kung walay track, mudaghan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga track.
3: Mao sad na Sir GP ang diabetes type 2. Nay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pud mudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
2: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra pud sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
3: Buot pasabot Sir JP, diabetic na ka. Taas na kayo ang glucose sa dugo. Moabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
2: Ah, og ingon na ani do kataas, mabuta na ang mata. Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. Pait kayo no. Nya dili na muayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
3: Makadaot pud ni sa imong kidney Sir JP. Ug ang ugat nga maunay hinungdan nga maka high blood. Madaot pud imong kasing-kasing, ma-stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
0: D3 Bio.
4: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio kang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pagdita na good mo.
3: Correct Sir GP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imutyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance. Naisiying Sir GP nga moingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
2: Warning na. So Doc Ramil, paano makatabang si D3 Bio nga dili magka-insulin resistance?
3: Ang D3 Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selulas insulin. Gitagaan sa D3 Bio ang atoang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3 Bio.
2: Sa ato pa Doc Ramil, unang matabang ni D3 Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
3: Correct Sir JP. Ang ketones nga naa sa D3 Bio ang usa sa mga best sources of energy og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain Sir GP.
2: Sa simpleng istorya doc, meaning kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3 Bio as your source of energy.
3: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3 Bio Sir GP dili nimo makita sa plain D3. Gi-correct niini ang imong selula aron mailha na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins ug mga tambok. Kung maagian kini sa MCT sa D3 Bio, iyahan ang limpyuhan. I-detox na sa D3 Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins ug mga hugaw diya, matabangan jud niini. In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay nimong ikonsiderar kung unsay angay nimong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin. Ang D3 Bio mao ay makatabang jud ani. Inuban sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga maoy pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade Sir GP. Dinhi na

Mayong adlaw, mga minahal na mong tigpaminaw. Mayong adlaw ka natong tanan, bisan asa man kamo karon maminaw. Dinhi man sa atong panimalay, sa trabahoan, sa sakyanan, o sa bisan unsa nga dapit. Welcome sa atong programa, ang katinawan sa pagtulunan sa Simbahang Katoliko. Kini, usa ka programa nga gitukod aron pagtuki, pagpasabot o pagtudlo bahin sa mga pagtulunan o doktrina sa Simbahang Katoliko. Dili lamang aron kita makadungog o impormasyon, kung dili aron mas masabta na to ang atong pagtuo o mas ligon ang atong relasyon kang Kristo. Sa kalibutan karon, nadaghan kaayo mga tingo, opinyon o lain-lain pagtulunan, usahay lisod na mahibaluan kung unsa bagayod ang kamatuoran sa atong pagtuo. Busa pinaagi ni ining atong programa, atong tukion ang mga baruganan sa simbahan. Atong tanawon ang balaang kasulatan, ang tradisyon o ang pagtulunan sa simbahan aron kita dili may salaag sa dalan sa pagtuo. Ang atong tumong mao ang pagpalawom sa atong kahibalo, pagpalig-on sa atong pagtuo o paggiya kanato ngadto sa matinud-anong pagsunod kang Hesus Kristo. Kay tinuod nga kahibalo o pagtuo kinahanglan musangpot sa mas lawom nga pagigugma sa Dios o sa atong isig katawan. Mga igsoon, ang atong pagtuo dili lamang butang na atong nadungog gikan sa atong mga ginikanan. Kini usa ka gasa nga atong dawaton, sabton, palawmon o kinabuhion. Busa, kuyogi kami sa matag programa sa katinawan sa pagtulunan sa Simbahang Katoliko. Atong pangitaon ang kamatuoran, atong palawmon ang atong pagtuo, o uban kang Kristo, magpadayon kita sa dalan padulong sa kaluwasan. Ako ang inyong kauban sa pagpamalandong Brad Roberto Vergara, uban ni Brad Junard Camancho, o ni Sir Gaudincio Brad Gaudincio Capilla, nga ni akaron diri uban kanako. Mao kini ang katinawan sa pagtulunan sa Simbahang Katoliko, ang kahayag sa kamatuoran alang sa kalig-on o matinud-anong pagtuo. Panalanginan unta kita sa Dios o magsugod na kita.

Among pulong, pinaagi nining among tulumanon, katinawan sa pagtulunan sa simbahang katulungan. Ang tananamong mga

0: Klinika D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Nawan ana baka og gana sa kama?
3: Basin og
1: may diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: adlay powerful extracts
1: nga phytochemicals
2: og antioxidants
1: nga gigan sa palya
2: og desugared sugar cane.
1: Mga organic compound
2: nga efektibo
1: batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500
1: sa mga butika.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: No one ana makaugana sa kama? Basin og
3: may diabetes ka?
1: Mag-DTX 500 na.
3: Ang DTX 500
1: adlay powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidants nga gigan sa palya
3: ug the sugared sugar cane
1: mga organic compound
3: nga effective
1: batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500 sa mga butika.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: No one ana makaugana sa kama? Basin og
3: may diabetes ka?
1: Mag-DTX 500 na.
3: Ang DTX 500
1: adlay powerful extracts
3: nga phytochemicals
1: ug antioxidants
3: nga gigan sa palya
1: ug the sugared sugar cane
3: mga organic compound
1: nga effective
3: batok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500
2: sa mga butika.

So, mao na to nga ilang gisgutan ang kining gusto lagi nga mahimong hero or hira lagi si Robilin. O niya ni kalit tagamot si Dundon. Yulinas Dundon. Og mo ni ang padayon sa pag-inistoryahay sa Papa og sa